0: សូមគោរពប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកង្ធើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហស្សទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ12កើតខែចេស្ត ឆ្នាំមមីអធស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលេមិនហឹងធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបតីក្រុងកង្ធើសាលាអនុវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកមីទូរៀបចំពិធីបវេសនកម្មឆ្នាំសិក្សា 2025-2026 យ៉ាងឱឡារិកយ៉ាហ្វាកំពុងអនុវត្តដំណោះស្រាយជាច្រើនដើម្បីរួមចំណែកដល់ការកសាងខុមមួយគ្មានគ្រឿងញៀនមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកង្ធើក៏បីផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតពង្រីកទូនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្លាំងចលករដោះស្រាយរាល់ចំណុចកកស្ទះនិងទាញយកទរយៈភាពភូមិសាស្ត្រថ្មីដើម្បីបង្កការលុតផ្លោះសម្រាប់គោលដៅកំណើនពីខ្ទង់លេខឲ្យស័ក្តិសមជាពលកំណើននិងជាទីប្រជុំជនស្នូលនាំមកគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅតំបន់វិរៀបតនេកូឡុងជាការបញ្ជាក់របស់សមាជិកលេមិនហឹងសមាជិកការិយាល័យនយោបាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងសម័យធ្វើការជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបតិក្រមកង្ធើពីសភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការបើកទុនវិនិយោគរដ្ឋប្រតិបត្តិការរដ្ឋអំណាចភូមិភាគ២កម្រិតនិងដោះស្រាយចំណុចកកស្ទះដើម្បីអនុវត្តគោលដៅកំណើនពីខ្ទង់លេខនៅសម័យធ្វើការបញ្ហាបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនគឺធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីកង្ធើអាចបង្កការលុតផ្លោះកំណើនពង្រីកទូនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្លាំងចលករនៃតំបន់វិរៀបតនេកូឡុងក្នុងបរិការទរយៈភាពភូមិសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាច្រើននៅមិនទាន់បានទាញយកប្រសិទ្ធភាពតាមរបាយការណ៍របស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបតិក្រម GRDP ក្នុងត្រីមាសទី1របស់ទីក្រុងកាន7.2%ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងតំបន់វិរៀបតនេកូឡុងប្រមោទថាវិការរដ្ឋសម្រាប់គៀង13,200,000 ដុំស្មើនឹងគិត 50% នៃការប៉ាន់ស្មានមជ្ឈមប្រកុលឲ្យការលក់រាយទំនិញនិងចំណូលសេវាសរុបកើនឡើង 16.5% ទេសចរបានទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរគៀង 6.2 លានលើកអ្នកថ្មីត្បិតដូច្នេះកម្រិតកំណើននេះនៅតែទាបជាងកម្រងដាក់គិញគឺ 9.52% និងមិនទាន់សម្រេចគោលដៅកំណើនពីខ្ទង់លេខចំណុចកកស្ទះមួយក្នុងចំណោមចំណុចកកស្ទះធំបំផុតបានលើកឡើងគឺការដកទុនវិនិយោគរដ្ឋមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអត្រានៃការបើកផ្ដល់ទុនទៅសម្រេចជាង 13% នៃផែនការនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យមូលហេតុចម្បងគឺដោយសារជួបលំបាកក្នុងរំដោះផ្ទៃរាបការខ្វះសម្ភារៈសាងសង់និងប្រែប្រួលតម្លៃសម្ភារៈសំណង់នៅសម័យធ្វើការថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងផ្នែកបានពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងទីក្រុងពីដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកសម្រាប់គម្រោងកម្លាំងចលករជាច្រើនក្នុងតំបន់ដូចខ្សែផ្លូវរថភ្លើងតបភ្ជាប់ទីក្រុងហូជីមិញកង្ធើកម្មៅកំពង់ផែសមុទ្រត្រឹងដេខ្សែសង្វាក់គម្រោងអគិសនីបង្ការប្រឆាំងការលិចលង់និងបាក់ដីទីប្រជុំជនមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីបង្កតរយៈភាពភូមិសាស្ត្រកំណានថ្មីលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមលេវ៉ាងតុងបានកំណត់វិធីសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាបដូរថ្មីឆ្នៃប្រឌិតនិងផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាទិសដៅសំខាន់របស់ទីក្រុងក្នុងដំណាក់កាលខាងមុខសមាមិត្តលេវ៉ាងតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រមប្រធានក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងកង្ធើមានប្រសាសន
1: ៍ thành phố có những cái điều kiện rất lợi thế
2: ទីក្រុងមានលក្ខណៈយ៉ាងខ្លាំងពីធម្មពលអគិសនីមានបំណងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់អនុញ្ញាតឲ្យមានការកែសម្រួលបំពេញបន្ថែមលើគម្រោងមេទី8ចំពោះទីក្រុងកង្ធើពាក់ព័ន្ធដល់

បែបផែនវិធាន នឹងគម្រោងតេកទិនដល់គម្រោងការទន្ទ្រានសមុទ្រក៏មានការសង្ឃឹមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្កប់ការចំពោះការងាររៀបចំបែបផែនវិធានការបន្សល់ផ្សាយអនុវត្តឧស្សាហកម្មធំទ្រង់ត្រីធំតេកទិនជាមួយនឹងខ្សែផ្លូវរថភ្លើងទីក្រុងហូជីមិនកាំងធើកាម៉ៅសង្ឃឹមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងសំណង់យកចិត្ត

0: លីមិនហឹងបានកត់សម្គាល់លទ្ធផលជំហានដំបូងរបស់កឹងធើក្នុងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលនិងប្រតិបត្តិការរដ្ឋអំណាចភូមិភាគពីកម្រិតបន្តពីការរួមបញ្ចូលថ្មីត្បិតដូចនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងដោយទូនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃតំបន់កឹងធើគាត់បីប្រាជ្ញាចិត្តខ្ពស់ជាងសកម្មភាពមឹងម៉ាត់ជាងដើម្បីបង្កការលុតផ្លោះកំណើននាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលីមិនហឹងមានប្រសាសន៍
1: កន្ធើជឿ fast way របស់វិជ្ជ
2: ាកន្ធើមិនតនពង្រីកអពីទីតាំងទូនីតិសក្តានុពលរបស់កន្ធើនឹងក្នុងតំបន់នេះគឺជាអនុភាពយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនគ្មានការបដិញ្ញាចិត្តនិងការខិតខំឲ្យបានខ្ពស់នោះទេគឺពិបាកនឹងសម្រេចបានលទ្ធផលដើម្បីធានាអភិវឌ្ឍប្រកបដោយស្ថិរភាពនឹងស្របតាមគោលដៅបានកំណត់នោះគឺត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានដោយជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតនគឺគុណភាពអប់រំគឺទាំងនេះជាចំណុចកោះស្ទះដែលសេចក្តីសម្រាប់នៃមហាសន្និបាតបកភៀងបានដាក់ចេញនិងសេចក្តីសម្រាប់មហាសន្និបាតក្នុងកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់បកភៀងទីក្រុងដើម្បីអនុវត្តមហាសន្និបាតបកភៀងទីក្រុងកង្ធើលើកទី1ក៏ដាក់ចេញផងដែរប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឲ្យទៅជាចាស់ស្ដែងដើម្បីប្រសពផ្សាយផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបៀបគិតរបៀបធ្វើ
0: នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើទីក្រុងត្រួតពិនិត្យបន្ថយ 50% នីតិវិធីរដ្ឋបាលនិង 50% ថ្លៃចំណាយលើការអនុវត្តនីតិវិធីរដ្ឋបាលជំរុញលបឿនសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាកពស់ logistics សេដ្ឋកិច្ច digital និងកសិកម្មទំនើបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ប្រសិនបើចង់រក្សាទូននីតិនាំមុខក្នុងតំបន់វិរៀបតនីកូឡុងកង្ខើត្រូវផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតអភិវឌ្ឍបដោថ្មីរបៀបធ្វើម្ចាស់ការស្នាយន្តការលុតផ្លោះនិងដោះស្រាយឲ្យបានប្រភពធនធានទាំងឡាយដើម្បីសម្រេចកំណើនឆាប់រហ័សនិងស្ថិរភាពក្នុងដំណាក់កាលថ្មី
3: គិតដល់ថ្ងៃទី22ខែឧសភាចំនួនទុនបានដករបស់ទីក្រុងកង្ខើជាង 2,557,000 លានដុងសម្រាប់ប្រមាណ 13% នៃផែនការដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រកល់ឲ្យក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងសមមិត្តលេក្វាងតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងកង្ធើចាត់ទុកថាអត្រានៃការដកទុននេះយ៉ាងទាបការងារដកទុននៅមានភាពយឺតយ៉ាវហេតុដូច្នេះក៏បីមានដំណោះស្រាយប្រមូលផ្ដុំដោះស្រាយលំបាកឧបសគ្គដើម្បីជំរុញលបឿននៃការដកទុនឲ្យបានឆាប់ជាងទៀតចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2026ប្រភពថវិការរដ្ឋសរុបរបស់ទីក្រុងកង្ធើបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រកល់ឲ្យគឺ 19,266,550 លានដុងគិតដល់ថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2026ទីក្រុងបានប្រកល់លំអិតជាង 16,500 លានដុងប៉ុន្តែចំនួនទុនដែលបានដកទុនជាក់ស្ដែងទើបសម្រេច 13.27% នៃផែនការបណ្ដោះក្នុងនោះមានម្ចាស់វិនិយោគត្រឹមតែ4រូបនិងភារកិច្ចទទួលការផ្ទេរសិទ្ធិមួយបណ្ដោះមានអត្រាដកទុនចាប់ពី 50% ឡើងទៅលោកលេក្វាងតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបតីក្រុងប្រធានក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងកង្ធើចាត់ទុកថាអត្រាដកទុនវិនិយោគរបស់ទីក្រុងគឺយ៉ាងទាបចាស់ស្ដែងក្នុងត្រីមាសទី1ការងារដកទុនសម្រាប់លទ្ធផលល្អបង្គួរប៉ុន្តែគិតដល់ត្រីមាសទី2អត្រានៃការដកទុនបានចាប់ផ្ដើមថយចុះដូច្នេះឲ្យឃើញការងារដកទុនកំពុងជួបការរាំងស្ទះលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងស្នើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងមុនទីផ្នែកម្ចាស់វិនិយោគត្រូវវិភាគច្បាស់លាស់ដើម្បីមានដំណោះស្រាយសម្ដៅធានាក្នុងត្រីមាសទី3និងត្រីមាសទី4

្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងបរិយាកាសអ៊ូអរប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែឧសភាគ្រូបង្រៀននិងសិស្សសាលាអនុវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកមេតូបានចាត់តាំងពិធីបូកសរុបឆ្នាំសិក្សា 2025-2026 នេះមិនត្រឹមតែជាឱកាសដើម្បីសង្កេតឡើងវិញដំណាក់កាលមួយឆ្នាំសិក្សាកន្លងនៅទាំងជាវេលាកត់សម្គាល់រាល់ការប្រឹងប្រែងឈានឡើងលំបាកប្រឹងរៀនសូត្ររបស់សិស្សានុសិស្សនៅភូមិឋានមេតូទៀតផងឆ្នាំសិក្សា 2025-2026 សាលាអនុវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកមេតូមានសិស្សចំនួន261ប្អូនក្នុងនោះមាន65ប្អូនទទួលលទ្ធផលកម្រិតល្អស្រូប 24.90% នៃសិស្សទូទាំងសាលាមាន174ប្អូនសម្រេចកម្រិតបង្គួរស្រូប 66.67% នៅសល់ 8.43% សិស្សសម្រេចកម្រិតសិក្សានេះជាលទ្ធផលបង្ហាញច្បាស់ការប្រឹងប្រែងរបស់សមាជិកគ្រូបង្រៀននិងសិស្សានុសិស្សក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សាកន្លង

0: ជាពិសេសក្នុងជលនាប្រឡងសិស្សពូកែបន្តទទួលបានស្នាដៃលេចធ្លោជាច្រើនដោយមានសិស្សជាច្រើនសម្រេចជ័យលាភីខ្ពស់ក្នុងបណ្ដាពិធីប្រឡងថ្នាក់ឃុំនិងទីក្រុងក្នុងនោះមានសិស្សម្នាក់ទទួលរង្វាន់លេខ1វិញ្ញាសាភាសាខ្មែរកម្រិតទីក្រុងលោកគ្រូងេមមិញទុងចាងវាងរងសាលាអនុវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកមីទូទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ចុងឆ្នាំហប់ខែ2025
0: ក្នុងឆ្នាំសិក្សា2025-2026គ្រូនិងសិស្សសាលាអនុវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកមីទូតែងរៀនសូត្រដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពសិក្សារបស់បងប្អូនជាពិសេសគឺស្នាដៃដកលេខធ្លោក្នុងជលនាសិស្សពូកែទីក្រុងមានបងប្អូនមួយរូបបានលេខ1នេះជាប្រកាសគួរឲ្យរីករាយរបស់សាលាជនជាតិអន្តេវាសិកមីទូក្នុងឆ្នាំសិក្សា2026-2027សាលានឹងប្រឹងប្រែងវិនិយោគខេតថាសម្ភារៈនិងឧបករណ៍មួយចំនួនពិសេសគឺឧបករណ៍ជំនួយបងប្អូនស្វែងរករាល់ព័ត៌មានបម្រើការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងប្អូនខាងក្រោយនេះនៅពិធីសាលាបានស្ងើចសរសើរជូនរង្វាន់ដល់សមូហភាពបុគ្គលសម្រាប់ស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រក្តីសប្បាយបានបង្ហាញច្បាស់លើទឹកមុខរបស់អាណាព្យាបាលនិងសិស្សានុសិស្សពូលីមីងតៃភូមិតាអង្គអា1ឃុំមេហឿងទីក្រុងកង្ធើរីករាយចែករំលែក
2: ចង់បួយតំកើតណាមណាយ
0: ក្នុងពិធីបូកសរុបថ្ងៃនេះសាលាបានចាត់តាំងយ៉ាងឧឡារិកសិស្សជាច្រើនបានសម្រេចស្នាដៃល្អក្នុងនោះមានបងប្អូនជាច្រើនសម្រេចសិស្សពូកែកម្រិតទីក្រុងចំពោះខ្ញុំមានកូនរៀនថ្នាក់ទី9នៅសាលាជនជាតិអន្តេវាសិកមីទូសម្រេចស្នាដៃពូកែនោះជាក្តីសប្បាយរបស់អាណាព្យាបាលយើងខ្ញុំបងសឹងធីសសើសិស្សថ្នាក់ទី9ទទួលរង្វាន់លេខ1វិញ្ញាសាភាសាខ្មែរកម្រិតទីក្រុងសាលាអនុវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកមីទូទីក្រុងកង្ធើរីករាយចែករំលែក
3: ចាំអរពីអារម្មណ៍ថាយ៉ាងសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យអន្តរជាតិមួយជូមេតូហើយបងអូនមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលបានរៀននៅសាលានេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនបងអូននៅបទពិសោធន៍នៅមេរៀនយ៉ាងធំធេងចាបងអូននឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនៅមេរៀនដែលបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនហើយហើយដើម្បីប្រឡងចូលសាលាដែលបងអូនចង់រៀន
0: ពិធីបូកសរុបឆ្នាំសិក្សាមិនត្រឹមតែជាឱកាសវិតម្លៃរលទ្ធផលសម្រាប់បានប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងជាកម្លាំងចលករដើម្បីគ្រូនិងសិស្សសាលាអនុវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកមេទូបន្តប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់គុណភាពបង្រៀននិងរៀនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំសិក្សាបន្តទៀតប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងពេលកន្លងបញ្ហាគ្រឿងញៀនកំពុងវិវត្តកាន់តែស្មុគស្មាញនិងប្រើល្បិចកលកាន់តែច្រើនមិនត្រឹមតែនៅតំបន់ទីក្រុងប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងរាជរាជដានដល់តំបន់ជនបទផងដែរដោយបញ្ជាក់ថាការងារបង្ការនិងប្រឆាំងគ្រឿងញៀនផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការកសាងឃុំគ្មានគ្រឿងញៀនគឺជាភារកិច្ចសំខាន់រួមចំណែកការពារជីវភាពសពសន្ត្រានសម្រាប់ប្រជាជននិងធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅភូមិឋានបច្ចុប្បន្ននគរបាលឃុំសាហ្វៃកំពុងខិតខំផ្សព្វផ្សាយដោយប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយជាច្រើនដើម្បីរួមចំណែកកសាងឃុំគ្មានគ្រឿងញៀនឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងឆ្នាំ2026ក្នុងពេលកន្លងការងារផ្ដោតលើការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀនបាននគរបាលឃុំសាហ្វៃជំរុញអនុវត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាការជីងតបបង្ក្រាបជាច្រើនលើកបានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តដើម្បីសម្អាតភូមិឋានកម្មាភិបាលយុតិជននគរបាលត្រួតពិនិត្យចៃដន្យតាមបដាហាងកាហ្វេភ្លើងស្រអាប់និងដំណើរការធ្វើតេស្តរហ័សរោគសារធាតុញៀនប្រស្នីតុងហូវ៉ាងប៊ីងអនុប្រធាននគរបាលឃុំសាហ្វៃទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
4: តាប់ជុងលំតុកតាក់ណាំតនិន
0: ផ្ដោតលើការអនុវត្តល្អការងារតាមដានស្ថានភាពភូមិឋានគ្រប់គ្រងមាត់ចត់មុខសញ្ញាមានសញ្ញាសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនម្ចាស់ការប្រយុទ្ធនឹងអាចាត់ការតាន់ពេលចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនចាប់ពីមូលដ្ឋានអង្គភាព ក៏អង្គបានបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយកម្លាំងជំនាញនគរបាលទីក្រុងផ្នែកសមត្ថភាពនិងប្រជាជនក្នុងការងារថ្កល់ទោសនិងបង្ក្រាបកន្លែងស្មុគស្មាញពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនមិនទុកឲ្យបង្កើតទីតាំងជួញដូរអាចតាំងប្រោរប្រាសសារធាតុញៀនខុសច្បាប់នៅភូមិឋានបច្ចុប្បន្ននៅលើមូលដ្ឋានឃុំសាហាកំពុងគ្រប់គ្រងមុខសញ្ញាពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនចំនួន17នាក់ក្នុងនោះមាន10នាក់ជាមុខសញ្ញាក្រោយផ្ដាច់គ្រឿងញៀនបញ្ជាក់ការងារផ្សព្វផ្សាយជាទូនាទីសំខាន់ក្នុងការងារកសាងភូមិឋានគ្មានគ្រឿងញៀនកន្លងមកក្រុមការងារគ្មានគ្រឿងញៀនបានបង្កើតនៅតាមភូមិគ្រប់ច្រកល្ហកគ្រប់ក្រុមគ្រួសារពិនិត្យរាល់មុខសញ្ញានិងតាមដានស្ថានភាពភូមិឋានអនុស្នីឯកត្រឹងត្រឹងអង្គនគរបាលប្រចាំតំបន់នគរបាលឃុំសាហាទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
5: ដល់ទៅងរទៅញ៉ាតោជឹកទៀងជាង
0: ល្បាតគ្រប់ច្រកលហកតាមដានគ្រប់គ្រួសារចាត់តាំងផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាជនអំពីគោលនយោបាយកសាងឃុំគ្មានគ្រឿងញៀនផ្សព្វផ្សាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងញៀនវិធីសាស្ត្រនិងល្បិចកលសកម្មភាពរបស់បទល្មើសគ្រឿងញៀនតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយមេមីងបានលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីផលវិបាកនៃគ្រឿងញៀនឯកភាពគមត្រជាមួយគោលនយោបាយកសាងឃុំគ្មានគ្រឿងញៀនព្រមទាំងសន្យាចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបង្ការប្រឆាំងរួមចំណែកធានាស្ថានភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅភូមិភាគអ្នកស្រីត្រឹងមិនធឺប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិថែងហឹងឃុំសាហាទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹងដើម្បីកសាងភូមិឋានគ្មានគ្រឿងញៀនគណៈប្រជាជនភូមិថែងហឹងបានកសាងផែនការបង្ការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឃោសនាអប់រំទូលំទូលាយក្នុងប្រជាជនជាពិសេសគឺក្រុមយុវជននិងក្មេងជំទង់ចលនាគ្រួសារប្រជាជន 100% ចុះកិច្ចសន្យាចូលរួមបង្ការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអភិនិតតាមដានមុខសញ្ញាម៉ត់ចត់កសាងក្រុមគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ដោយខ្លួនឯងនិងរៀបចំការល្បាតជារៀងរាល់យប់ឃុំសាហាមានចំនួន19ភូមិហើយភូមិទាំងអស់សិតតែបានបង្កើតក្រុមការងារគ្មានគ្រឿងញៀនក្រៅពីនគរបាលប្រចាំតំបន់ក៏នៅមានលេខាបកប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិនិងអង្គការមហាជននយោបាយសង្គមនៅតាមភូមិចូលរួមផងដែរកម្លាំងទាំងនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការងារផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនក្នុងកិច្ចបង្ការប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅតាមតំបន់អាស័យជនជាមួយនឹងការចូលរួមយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់របស់ទូតទាំងប្រព័ន្ធនយោបាយរួមនិងការពួតដៃពីសហគមន៍និងរួមចំណែកទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀននាំមកនូវជីវភាពសុខសន្តានជូនប្រជាជនធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅភូមិឋាននឹងរួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍរបស់ភូមិភាគជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគបន្តទៀតសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិវៀតណាមដាក់គោលដៅមានទិសដៅស្រោចជ្រាវក្នុងក្រុម 5% ពិភពលោកអាកាសធាតុក្តៅអូបន្លាយប្រព័ន្ធអគ្គិសនីជាតិបង្កើតកំណត់ត្រាប្រើប្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់អាកាសធាតុក្តៅនៅអឺរ៉ុបកាន់ឡើងទ្វេដងកម្រិតមធ្យមលើទូទាំងពិភពលោកហុងកុងឆ្លងកាត់ស្វីសអំពីគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិពិភពលោកក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទើបអនុម័តកម្មវិធីស្រាវជ្រាវមូលដ្ឋានឆ្នាំក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិដាក់គោលដៅដល់ឆ្នាំ2030វៀតណាមមានយ៉ាងហោចណាស់គោលដៅមួយស្រាវជ្រាវចូលខិតជិតក្រុម 5% លើពិភពលោកអំពីកម្រិតប៉ះពាល់វិទ្យាសាស្ត្រដល់ឆ្នាំ2030មានយ៉ាងហោចណាស់3ទិសដៅសម្រាប់កម្រិតនេះយោងតាមកម្មវិធីឆ្នាំ2030វៀតណាមនឹងបង្កើត30ក្រុមស្រាវជ្រាវខ្លាំងក្នុងនោះមានយ៉ាងហោចណាស់3ក្រុមសម្រាប់កម្រិតដឹកនាំតំបន់តួលេខនេះកើនឡើងប្រហែល50ក្រុមនៅឆ្នាំ2035អត្រាប្រកាសវិទ្យាសាស្ត្រលើទស្សនវិស័យអន្តរជាតិត្រីមាសទី1ក៏បានដាក់គោលដៅកន្លង 1.5 ដងនៅឆ្នាំ2030និង2ដងនៅឆ្នាំ2035បើប្រៀបនឹងដំណាក់កាលឆ្នាំ2021-2025បណ្ដាវិស័យអតិភិបរួមមានបញ្ញាសប្បនិម្មិតបច្ចេកវិទ្យាកំណត់ចំនួនសម្ភារៈជឿនលឿនបច្ចេកវិទ្យា ជីវសាស្ត្រធម្មពលថ្មីនិងបច្ចេកវិទ្យាត្រង់ស៊ីស្ទ័រកម្មវិធីក៏ដាក់កូនដៅជំនួយនៅវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងយ៉ាងហោចណាស់

0: 500នាក់នៅឆ្នាំ2030និងផ្សព្វផ្សាយភារកិច្ចសហការអន្តរជាតិយ៉ាងហោចណាស់100
1: ក្នុងសិក្ខាសាលាជំនាញបដូប្រទេសវិទ្យាសាស្ត្រនិងផលិតកសិកម្មស្ថិរភាពអាស្រ័យមជ្ឈមណ្ឌលជំនាញកសិកម្មតំបន់វិរៀបទន្លេកូឡុងចាត់តាំងនៅខេត្តអាមយ៉ានអ្នកជំនាញប្រមានតំបន់នេះកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរពីការថយចុះរបបប្រភពទឹកជ្រាបប្រៃស្រុតបាក់ដីនិងប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានតម្លើងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនត្រឹមតែជាបញ្ហាសក្តិបងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបើកចេញឱកាសដើម្បីតំបន់វិរៈទន្លេកូឡុងផ្លាស់ប្តូរទម្រង់អភិវឌ្ឍតំបន់ត្រូវផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងពីការគិតប្រឆាំងជាមួយនឹងធម្មជាតិទៅជាសម្របជាមួយនឹងធម្មជាតិទាញយកផលប្រយោជន៍ពីធនធានទឹកដោយសមហេតុផលកាត់បន្ថយចំណោះលើប្រភពទឹកសាបបណ្ដាភូមិភាគក្នុងតំបន់ត្រូវជំរុញមុំអនុវត្តវិជាសាស្ត្របៃតងអភិវឌ្ឍកសិកម្មឆ្លាតវៃនិងវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រភពទឹកបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាដំណោះស្រាយសំខាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធានាអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំជីវិតនេះក្រោះរាំងស្ងួតជ្រាបប្រៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រដំណាក់កាល2015-2026និងឆ្នាំ2019-2020បានបង្កឲ្យខាត់បងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ផលិតកសិកម្មទន្ទឹមជាមួយនោះស្ថានភាពស្រុតបាក់ដីនិងបំពុលទឹកពីចិញ្ចឹមជលផលទឹកសំណល់ប្រជុំជីវភាពនិងសារធាតុគីមីកសិកម្មនៅតែបន្តជាបញ្ហាស្មុគស្មាញ
0: យានយន្តដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ8កៅអីឡើងទៅនិងបង្ខំឲ្យដំឡើងកាមេរ៉ាកត់សម្គាល់រូបភាពកតុងអ្នកដំណើរយោងតាមសេចក្តីសម្រេចក្នុងច្បាប់វិសោធនកម្មបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃ10ច្បាប់តកតងនឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សេចក្តីកំណត់ដើម្បីបង្កើនការតាមដានគ្រឿងមជ្ឈបាយបង្ការនិងរកឃើញការរំលោភបំពានសណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមលើគ្រឿងមជ្ឈបាយត្រាច់ចោលផ្លូវគោកទិន្នន័យទទួលបានពីឧបករណ៍ត្រូវដោះស្រាយស្របតាមសេចក្តីកំណត់នៃច្បាប់អំពីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធ្វើសមកាលកម្មជាមួយច្បាប់ថ្មីក្រសួងនគរបាលស្នើបំពេញបន្ថែមការពិន័យចំពោះទង្វើបំពានសេចក្តីកំណត់ដំណឹងឧបករណ៍ក៏ដូចជាទង្វើធ្វើឲ្យឆ្កឹមឆ្កងទិន្នន័យពីកាមេរ៉ាក្នុងខ្ទង់អ្នកដំណើរសេចក្តីកំណត់បានរំពឹងថានឹងរួមចំណែកលើកកម្ពស់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកដំណើរនិងសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនលើទូទាំងប្រទេស
1: នៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាប្រព័ន្ធអគ្គិសនីជាតិបានបង្កើនកម្រិតប្រើប្រាស់ថ្មីពេលផលកម្លាំងកំពូលរបស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីសម្រាប់58,103មេហ្គាវ៉ាត់និងបរិមាណអគ្គិសនីប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ជាង 1.2 លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាទទួលបន្ទុកបន្តកើនឡើងប្រហែល900មេហ្គាវ៉ាត់បើធៀបជាមួយនឹងពេលដូចគ្នានៅថ្ងៃមុនយោងតាមក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតសមាជិកមួយប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធអគ្គិសនីជាតិកម្រិតផលកម្លាំងកំពូលក៏សម្គាល់នៅម៉ោង 1:40 នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាកើនឡើង 5.7% បើធៀបជាមួយនឹងកំពូលកំពប់បំផុតឆ្នាំ2025បរិមាណប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក៏កំពស់ជាង 9.1% បើធៀបជាមួយនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដល់ម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី27ខែឧសភាកម្រិតកើនឡើង9មេហ្គាវ៉ាត់ប្រមូលផ្ដុំជាចំបងនៅភាគខាងជើងស្មើជាមួយនឹងផលកម្លាំងក្រុមរោងចក្រអគ្គិសនីកម្ដៅធ្យូងថ្មធំថ្មីត្បិតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការលំនឹងក្នុងបរិការបន្តបន្សំកប៉ុអបតបហេតនៅកន្លែងខ្លះលើបណ្ដាញ110គីឡូវ៉ូតនៅម៉ោង 5:55 ល្ងាចថ្ងៃទី26ខែឧសភាបណ្ដាលឲ្យចរន្តអគ្គិសនីនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៅខេត្តបាក់នីងនិងហៃផុងមានការរអាក់រអួលបណ្ដាអង្គភាពប្រតិបត្តិការបានស្ដារអគ្គិសនីឡើងវិញទាំងស្រុងនៅម៉ោង 7:10 នាទីយប់ចំពោះការប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងអូបអនឡាញNRMO បានផ្ដល់អនុសាសន៍ប្រជាជនអាជីវកម្មនិងស្ថាប័នប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដោយប្រសំចៃមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងជំរុញមុំអភិវឌ្ឍអគ្គិសនីពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលតាមស្មារតីបទបញ្ជាលេខ10របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល
0: តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអាកាសធាតុក្តៅនៅអឺរ៉ុបកាន់ឡើងទ្វេដងកម្រិតមធ្យមលើទូទាំងពិភពលោកហុងកុងឆ្លងកាត់ស្វីសអំពីគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិពិភពលោកតាមស្ថាប័នប្រែប្រួលអាកាសធាតុ Copernicus នៃសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យដឹងសេតនាហភាពជាមធ្យមនៅតំបន់អឺរ៉ុបបច្ចុប្បន្នមានកម្រិត

0: ពោះជាងប្រហែល 2.4 អង្សាសេបើធៀបនឹងសម័យមុនឧស្សាហកម្មជិតទ្វេដងកម្រិតមធ្យមពិភពលោកគឺ 1.4 អង្សាសេមូលហេតុជាច្រើនបានបញ្ជាក់កំពុងពន្លឿនការឡើងកម្ដៅនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបប្រព័ន្ធសម្ពាធខ្ពស់រសារខ្យល់ក្តៅនិងស្ងួតលំនឹងនៅតំបន់មួយក្នុងរយៈពេលយូរធ្វើឲ្យរលកកម្ដៅមួយថ្ងៃកាន់តែខ្លាំងនិងអូសបន្លាយយូរជាងមុនការរលាយទឹកកកនៅតំបន់អាក់ទឹធ្វើឲ្យបាត់បង់ស្រទាប់ផ្ទៃពណ៌សម្លោបញ្ចាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យដីគោកនិងមហាសមុទ្រស្រូបយកកម្ដៅកាន់តែច្រើននិងពន្លឿនដំណើរការឡើងកម្ដៅក្រៅពីនេះការកែលម្អគុណភាពខ្យល់ចាប់តាំងពីទសវត្សឆ្នាំ1980មកបានកត់សម្គាល់ធូលីល្អិតធ្លាប់មានទួនាទីឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិទ្យុសកម្មព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពកើនឡើងលឿនជាងមុនល្បឿននៃការកើនកម្ដៅខ្លាំងបំផុតបច្ចុប្បន្នប្រមូលផ្ដុំនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតអឺរ៉ុបអាគ្នេយ៍និងជួរភ្នំអល់ដោយលេខប្រជុំកោះស្វាបឺនៃប្រទេសណូវេសបានកត់ត្រាការកើនឡើងរហូតដល់ 1.5 ទៅ 2 អង្សាសេក្នុងមួយទសវត្សនិងបានបំពេញកំណត់ត្រាសីតុណ្ហភាពរដូវក្តៅជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2024
1: អាជ្ញាធររដ្ឋកាលីផូញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ស្ថិតក្នុងតំបន់ជម្លៀសអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញបន្ទាប់ពីបានបញ្ជាក់ការគម្រាមកំហែងពីឧបទ្វីបហេសារធាតគីមីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាដែនក្រូសង្កាត់កាមត្រូវបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងតាមស្ថាប័នពន្លត់អគិភ័យខណ្ឌកាមឲ្យដឹងអាងផ្ទុកសារធាតុមេធីមេថាស៊ីឡែតប្រហែល600ពាន់លីត្រនៅទីតាំងរបស់ទីក្រុងអារ៉ាបាត់បច្ចុប្បន្នលែងមានហានិភ័យឆាប់ឆេះបន្ទុះធ្លាយឬគម្រាមកំហែងដល់សន្តិភាពសហគមន៍ទៀតហើយអបតិវហេតុនេះត្រូវបានរកឃើញចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាបានក្លាយទៅជាស្ថានភាពអាសន្នសារធាតុគីមីដកធំបំផុតមួយនៅក្នុងខណ្ឌកាមក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបង្ខំឲ្យប្រជាជនរាប់សាប់រាប់ពាន់នាក់ត្រូវជម្លៀសក្នុងនោះមានមនុស្សប្រមាណ16,000នាក់នៅមិនតនអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញរហូតដល់តែមានការវិដំឡៃសុខភាពថ្មីបំផុតអភិបាលក្រុង Garden Grab Saipan Clopenstein ឲ្យដឹងថាការសិបអង្កេតនៅកម្រិតទីក្រុងរដ្ឋនិងសហព័ន្ធនឹងត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីបំភ្លឺពីមូលហេតុនិងកំណត់ការទទួលខុសត្រូវមានពាក់បណ្ដឹងចំនួន8ត្រូវបានដាក់ក្នុងនាមចំនួនមុខប្រជាជនប្រមាណ70នាក់ដោយការចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Aeropat មានការធ្វើប្រហែសក្នុងការគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីនាំឲ្យមានវិបត្តិបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់សិបរាប់ពាន់នាក់ត្រូវចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួន
0: តាមរបាយការណ៍ទ្រព្យសម្បត្តិពិភពលោកឆ្នាំ2026របស់ Bochon Consulting Group BCG ឲ្យដឹងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងបានផ្លាស់ប្រទេសស្វីសដើម្បីក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិឆ្លងដែនឈានមុខពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះហុងកុងកំពុងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃ 2.950 ពាន់ដុល្លារផ្លុសបន្តិចបន្តួចលើតួលេខ 2.940 ពាន់ដុល្លារអាមេរិករបស់ប្រទេសស្វីសដោយសារតែលំហទុនចាក់ចូលពីចិននិងការផ្ទុះឡើងនៃការបោះផ្សាយលុបមូលបត្រជាសាធារណៈលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2025 BCG ព្យាករណ៍កំណើនរបស់ហុងកុងនឹងរសារបានក្នុងរង្វង់ប្រហែល 9% ក្នុងមួយឆ្នាំខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យម 6% របស់ប្រទេសស្វីសហើយដំណែងនាំមុខនេះគឺពិបាកនឹងផ្លាស់ប្ដូរណាស់ខណៈដែលមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ីនានានៅតែបន្តរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែប្រទេសស្វីសនៅតែរសារបានភាពម្ចាស់ការរបស់ខ្លួនក្នុងការទាក់ទាញអតិថិជនពីគ្រប់តំបន់ជុំវិញពិភពលោកខណៈដែលហុងកុងគឺពឹងផ្អែកជាចំបងលើកំណើនពីប្រទេសចិនភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏បានពង្រីកទួលនីតិរបស់ប្រទេសស្វីសក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌលទ្រព្យសម្បត្តិពិភពលោកដោះមានសុវត្ថិភាពមួយដោយបន្តទាក់ទាញលំហទុនពីតំបន់សេរីភាពរួមទាំងតំបន់ឈូងសមុទ្រផងដែរ
1: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនីតិលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

0: នីតិសបត្តិជំរុញកសិកម្ម
1: នីតិសបត្តិជំរុញកសិកម្ម
2: ក្រុមអនុវត្តនីតិសបត្តិជំរុញកសិកម្មសូមគោរពមនស្សនានិងមេមីងកសិករជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដូចខាងក្រោមកន្តើសម្រាប់កាលវិភាគបញ្ចុះពូជស្រូវរដូវដាំឆ្នាំបច្ចកាតបតល់ជាមួយអាកាសធាតុធ្វើទេសចរពីរដូវផ្លែឈើទុំស្រស់សូមគោរពប្រិយមិត្តនិងមេមីងកសិករជាទីមេត្រីអាកាសធាតុមិនអំណោយផលនិងហានិភ័យនៃជំងឺដើមរដូវកំពុងបង្កើតតម្រូវការជាបន្តសម្រាប់ផលិតកសិកម្មនៅតំបន់វិរៀបតន្លេកូឡុងហើយដើម្បីបញ្ជាក់ការជាវិងសត្វល្អិតនិងតបតល់នឹងហានិភ័យនៃការកង្វះទឹកនាយកកឋានដំដោះនិងការពាររុក្ខជាតិទីក្រុងកន្ធើអនុសាសន៍កសិករទូតាំងទីក្រុងផ្ដោតលើការបញ្ចុះពូជបញ្ចប់រដូវដាំឆ្នាំ2026យឺតបំផុតមុនថ្ងៃទី20ខែមិថុនាជាស្ដែងបណ្ដាតំបន់ផលិត3រដូវស្រូវបញ្ចប់ការបញ្ចុះពូជមុនថ្ងៃទី10ខែមិថុនាសម្រាប់តំបន់ដែលផលិត2រដូវថ្ងៃផុតកំណត់គឺថ្ងៃទី20ខែមិថុនាវិស័យកសិកម្មសកល

ន់ថាការបញ្ចុះពូជត្រូវប្រមូលផ្ដុំក្នុងពេលដំណាលគ្នានិងគ្មានសត្វល្អិតដោយជៀសវាងការសាបព្រោះយឺតយ៉ាវនៅក្នុងតំបន់នានាដែលមានហានិភ័យកង្វះទឹកនៅចុងរដូវចំពោះបណ្ដាតំបន់ដែលចំណុះលើទឹកភ្លៀងកសិករគួរតែបញ្ចុះពូជពេលប្រព័ន្ធប្រែកប្រឡាយក្នុងវាលស្រែមានទឹកស្តុកទុកគ្រប់គ្រាន់អនុសាសន៍ទូទៅសម្រាប់រដូវកាលនេះគឺត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីស្រោចស្រពសន្សំសំចៃទឹកទឹកជំនន់និងសម្ងួតឆ្លៀសគ្នាមជ្ឈការដំណើរការប្រព័ន្ធស្រោចស្រពយ៉ាងសកម្មអំពីរចនាសម្ព័ន្ធដំណាំដំដោះទីក្រុងផ្ដល់អតិភិបដល់ការប្រប្រាស់ពូជស្រូវរយៈពេលខ្លីធន់នឹងសត្វល្អិតនិងជំងឺនិងសម្របបានល្អនឹងអាកាសធាតុមិនអំណោយផលបណ្ដាពូជស្រូវក្រអូបនឹងមានគុណភាពខ្ពស់ដូចជា AT24 AT25 Dicom 8 OM18 និង OM546នៅតែបន្តបានជ្រើសរើសជាដំណាំសំខាន់ៗដើម្បីធានាដំណ័យពាណិជ្ជកម្មគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះកសិករកន្ធើបានសាបព្រោះស្រូវរដូវដើមឆ្នាំជាង159,000ហិកតាសម្រាប់បាន 59% នៃផែនការឆ្នាំក្នុងនោះភាគច្រើនផ្ទៃដីកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសំណាបនិងដំណាក់កាលបីគុំលូតលាស់ជាលំដាប់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ពីស្ថាប័នជំនាញមុខទំនិញកសិផលពាន់លានដុល្លាររបស់ប្រទេសវៀតណាមគឺផ្លែទុរេនក៏កំពុងទទួលបានបណ្ដាសញ្ញាវិជ្ជមានខ្លាំងផងដែរបន្ទាប់ពីរយៈពេលជាប់កាំងមួយរយៈទីផ្សារផ្លែទុរេននៅតំបន់វារៀបទន្លេកូឡំកំពុងពន្លឿនលបឿនឡើងវិញដោយសារសន្ទុះជំរុញពីបណ្ដាទំនិញនាំចេញនៅចុងរដូវតម្លៃផ្លែទុរេននៅតំបន់វារៀបទន្លេកូឡំជាទូទៅនិងទីក្រុងដូឡេតកំពុងកត់ត្រានិន្នាការស្ដារឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងបច្ចុប្បន្នឈ្មួញប្រមូលទិញផ្លែទុរេន36នៅចំការដោយតម្លៃ25,000ដល់35,000ដុំក្នុង1គីឡូក្រាំកើនឡើង7,000ដល់10,000ដុំក្នុង1គីឡូក្រាំបើធៀបទៅនឹងដើមរដូវក្នុងខណៈនោះផ្លែទុរេនមន្ទុងថៃបានសម្រេចកម្រិត50,000ដល់60,000ដុំក្នុង1គីឡូក្រាំខឿនកើនតម្លៃនេះបណ្ដាលមកពីដំណើរការត្រួតពិនិត្យនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាន់ប្រទេសចិនកាន់តែរលូនជាងព្រមជាមួយនោះប្រភពគាត់កងនៅតំបន់ភីខាងលិចក៏ចាប់ដើមកង្វះដោយសារ 80% ផ្ទៃដីរី6បាននៅក្បែរប្រទេសចិនទុរេនវៀតណាមកំពុងកត់ត្រាកំណើនគួរចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងទីផ្សារលំបាកនានាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុននាំមកប្រាក់ចំណូលពីការនាំចេញក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026សម្រាប់ 221.7 លានដុល្លារជាពិសេសផ្នែកទុរេនប្រអប់តកកំពុងបើកលំហសារពើប៉ុនប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនគេរំពឹងថានៅខែកក្កដាឆ្នាំ2026ប្រទេសវៀតណាមនឹងនាំចេញទុរេនជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាតាមរយៈបណ្ដាញផ្លូវការជួយធ្វើពិធីតកម្មទីផ្សារផងដែរ

សូមគោរពប្រិយមិត្តនិងមេមីងកសិករជាទីមេត្រីផ្នែកកំណត់ធ្វើកសិកម្មផ្ដោតលើគុណភាពនិងតម្លៃបៃតងជួយលើកកម្ពស់តម្លៃនាំចេញកសិផលលើទីផ្សារកត្តានេះក៏នៅកំពុងជ្រាបជ្រៅនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រផលិតកម្មនីមួយៗជួយប្រជាជនតំបន់រុករកសេដ្ឋកិច្ចជាអតិបរមានៃតំបន់ចំការមិនត្រឹមតែបងអង្គនៅការលុកកសិផលឆៅប៉ុណ្ណោះទេអ្នកចំការជាច្រើននៅកន្ទើបានម្ចាស់ការគូបសំផលិតសរីរាង្គដើម្បីធ្វើទេសចរអេកូឡូស៊ីដូចនៅចំការឈើហុកផ្លែនៅភូមិឌីងភូមិភីកមានអនុភាពទីប្រែកតលេទឹកដោះមនោរម្យហើយពេលនេះបណ្ដាតំបន់ចំការបេតិកភណ្ឌទាំងនេះដោយលក្ខណៈសន្តិឋានស្អាតនិងសុវត្ថិភាពកំពុងក្លាយជាកន្លែងសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាច្រើនមកដើម្បីក្រេបរសជាតិផ្អែមត្រជាក់នៃទឹកដីភីកខាងត្បូងដែលលេងកំសាន្តក្រំលឹកត្រជាក់នៃដើមឈើអ្នកទេសចរបានលោកចឹងវងលីងម្ចាស់ចំការឈើហុកផ្លែវ៉ាំសាំងឃុំភងឌីងទីក្រុងកន្ទើណែនាំអំពីប្រ

0: ភេទដើមឈើហូបផ្លែនីមួយៗនិងរបៀបថែទាំដើមឈើហូបផ្លែតាមបែបធម្មជាតិដើម្បីបង្កើតបណ្ដាផលិតផលដែលសុវត្ថិភាពនិងមានគុណភាពជាមួយនឹងផ្លែឈើពិសេសជាច្រើនប្រភេទមកពីភីខាងលិចសួនចម្ការនេះផ្ដល់ជូនអ្នកទស្សនាឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ប៉ះផ្ទាល់ដៃនិងហូបផ្លែឈើទុំនៅក្នុងសួនចម្ការភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនចូលចិត្តគយគន់មើលឈើជាច្រើនដែលពេញទៅដោយផ្លែឈើទុំស្រស់និងថតរូបពេលវេលាដ៏ស្រស់ស្អាតនៅកណ្ដាលលំហអាកាសចម្ការដ៏ស្ងប់ស្ងាត់របស់ទីក្រុងកន្ធើបងស្រីងឿងធីអុកអ្នកទេសចរម្នាក់មកពីទីក្រុងហូជីមិញនិយាយ
1: តែយីជីក៏រឹករិតលើតែ
0: ព្រោះអីបងក៏ចូលចិត្តផ្លែឈើខ្លាំងណាស់ចូលចិត្តផ្លែឈើខ្លាំងណាស់ហើយក៏ចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែឈើទៀតដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងទីក្រុងជាទូទៅមានមនុស្សច្រើននិងក្តៅក្នុងរដូវកាលនេះដូច្នេះទើបបងជ្រើសរើសចំការផ្លែឈើប្រភេទត្រជាក់ជាទូទៅខ្ញុំក៏ចូលចិត្តផ្លែឈើជាច្រើនប្រភេទដែរដើម្បីបងជ្រើសរើសចំការផ្លែឈើនេះបងយល់ថាផ្លែក្រូចថ្លុំនៅទីនេះគឺផ្អែមស្រស់ស្រាយណាស់ចំណែកផ្លែភ្ញៀវជាទូទៅមានរសជាតិផ្អែមនៅដើមរដូវកាលប៉ុន្តែវាក៏មានតុល្យភាពល្អរវាងផ្អែមនិងជូរផ្លែមង្ឃុតគឺច្រើនណាស់ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ទុំនៅឡើយទេម្នាស់នៅទីនេះក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់និងផ្អែមមិនគួរឲ្យជឿបងពិតជាចូលចិត្តវាណាស់លោកស្រីសាណាហ្សាហរវ៉ាអ្នកទេសចរម្នាក់មកពីទីក្រុងហូជីមិញនិយាយបន្ថែមខ្ញុំយល់ថាតំបន់ព្រៃទន្លេមេគង្គស្អាតណាស់ប្រជាជននៅទីនេះរស់រាយរាក់ទាក់និងចិត្តល្អចំពោះពួកខ្ញុំខ្លាំងណាស់ឆ្លៃឈើនៅតំបន់ចំការនេះផ្អែមណាស់នៅប្រទេសរបស់ពួកខ្ញុំគ្មានបណ្ដាប្រភេទផ្លែឈើបែបនេះទេផ្លែឈើទាំងនេះស្រស់ស្រស់និងឆ្ងាញ់ណាស់លោកលីងបានមានប្រសាសន៍ថាសួនចម្ការនេះមានផ្ទៃដីទទឹងប្រហែល3ហិកតាដោយមានដើមឈើច្រើនប្រភេទដូចជាក្រូចថ្លុំផ្លែត្រប៉ែផ្លែភ្ញៀវផ្លែមង្ឃុតនិងផ្លែទុរេនបានដាំឆ្លៀសដើម្បីបំរើភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាចម្ការពេញមួយឆ្នាំអាស្រ័យលើរដូវកាលនិងមានផ្លែឈើផ្សេងៗគ្នាផ្ដល់ជូនភ្ញៀវទេសចរមានជម្រើសឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងពេលមកចម្ការនេះផងដែរជាពិសេសចម្ការអតិភិបផលិតតាមទិសសរីរាង្គកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីគីមីនិងថ្នាំកាពីរុក្ខជាតិដើម្បីរក្សារសជាតិធម្មជាតិនៃផ្លែឈើក៏ដូចធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាលោកចឹងវងលីងម្ចាស់សួនផ្លែឈើវ៉ាំសាំងឃុំវងឌីងទីក្រុងកន្ធើនិយាយ
2: thông thường á thì trái cây nó phong phú
0: như là thông thường là trái chớ nhưng mà trên trái lên nó rồi đây rồi hay còn cái xuân chúng ta ní nhưng khi ông đâm trên ประเภทទៅมันบ่ทักดอกกาปดกองផ្លែឈើนี่เตะโดยปัจจุบันจุกาอยู่ខ្ញុំមានក្រូចក្រូចខ្វិចក្រូចថ្លុំភ្ញៀវទុរេនមង្ឃុតសាមាជាច្រើនប្រភេទហើយនៅទីនេះផ្លែឈើគឺយើងខ្ញុំប្រអន្តៈសត្វល្អិតដល់ផ្លែឈើក្នុងថងហើយជាកាពិតនេះគឺយើងខ្ញុំមិនប្រើសារធាតុគីមីណាមួយឡើយដូច្នេះអតិថិជនពិតជាចូលចិត្តហើយនៅជឿជាក់លើផ្នែកនោះទៀតដែរនៅមកជូនភ្ញៀវទេសចរនៅបណ្ដាការឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជិតស្និទ្ធនឹងធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរួមចំណែកដល់សកម្មភាពទេសចរសួនចម្ការដ៏រស់រវើកនៅទីក្រុងកន្ធើផងដែរនេះក៏ជាឱកាសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនៃតំបន់ទីដូក៏សម្បូររុងរឿងនិងលក្ខណៈរកទឹកភ្ញៀវរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ដីខាងលិចចំពោះភ្ញៀវទេសចរក្នុងនិងក្រៅប្រទេស